А, да, не випада. Так бить не може трудина рада. Навідок в шестих твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А, да, то не випада. Сорушто вибрик маскарада. Те скапади дике, і те фіклепсє. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манєри, як штубок з ніжчих кляс. А, да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тєл, мал жействен, уже з ним тихтял, от і годню

0: шпада, за что вибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Скапади, зіхилінвіся, що ти робиш собі усім.
1: Пане, не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі сіма шабанєрі, як штубок з ніжчих кляс.
0: Ада, не випада!
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистом уже с ними тчал, а ты годою в падене встал.
2: Радио «Погода» 88,4 и 99,5 FM.